0: Радіошоу.ру.
1: Ти розширяєш пространство, ти виходиш на улицю, лица криві, фігури сутуляться, ти розширяєш круг общения, чатишся.